0: panahon. Sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan.
1: Bugkaw, kasing-kasing ko.

sa mga matahong nga plano nga gintihon namon. Kanugon sa paghigugma nga ginhalungan. Kag kun ano man ang rason, kun nga wala nakabot si Ricky sa adlaw sa ngamon kasal, wala ko pa nahibalan. Tugod-sugod sa adlaw nga ato, kag tub-tub sa buong, wala pa kami nakasugilanon. Tugod nga likaw ako, tagsa nga maghahandom siya nga istoryahon ako. Nga apa, nasakit na niyang balatsyagon ko. Ginpatay niyang kasing-kasing ko. Kagang akon palangga nga amay. Ay, kasakit kilikon maghigugma. Ang magpakamahal. Pagkatapos masakitan lang. Ay, kung nakaibalo na ako, nga matabo ang amosad to sa akon. Kung tani, wala na lang ako naghigugma. Kung tani, wala ako nagaluha subong. Tungod sa sakit, nagintuwas ang paghigugma sa kasing-kasing ko. Kung tani, buhi pang ako namay. Ricky, kinasumpa ko ikaw. Tub-tub kamatayon, hindi mo maangkon ang akong kapatawaran. Ay, paghigugma, kinasumpa ko ikaw. Kag kinahanglan, ini ka na makaangkon sang bahin sa manugtulog ko ang kasing-kasing. Dulaon ko ikaw sa kabuhi ko.

0: Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri na sa inyo paborito nga istasyon, XFM.